هیچ زندوارێک نیە لەم زەویەدا ڕزق و ڕۆزیەکەی لەسەر خودا نەبێت و ئاگادارە بە شوێنی حەوانەوە و شوێنی دەرچوونیان هەموو شتێک تۆمارە لە دۆسیەی ئاشکرادا لە لەوحل مەحفوظ

0: ئێمە هیچ ناڵین ئەوە نەبێت وا دیارە هەندێ لە خوداکانمان بە خراب دەستیان لێوەشاندویت هود وتی دەی من بەڕاستی خودا دەکەم بە شایەت و ئێوەش بە شایەت بن کە بێگومان من بەریم لەوەی ئێوە دەیکەنە شەریک و هاوڵ بۆ خودا
1: من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون
0: جگل لخدا خوتان بپرسرا وكانتان وفعلو پلانم لبكن هر هموتان كوابو ورن هموتان كوب ابنوو نخشب چشن بورن او بردنم پاشان مولاتي شمدن

میوانەکان وتیان ئەی لووت بەڕاستی ئێمە فریشتەی نێردراوی پەروەردگاری تۆین ئەو تاوانبارانە هەرگیز ناگەنە لات تا بتوانن دەست درێژی بکەنە سەر ئێمە و جا تۆ خاو خێزانت لە بەشێکی شەودا دەربکە و کەس لە ئێوە لا نەکاتەوە و ئاوەڕ نەداتەوە جگە هاوسەرەکەت کەراسارە و بەگوێت ناکات چونکە بەڕاستی ئەو سزایەی کە تاوانبارانی گرتۆتەوە ئەویش دەگرێتەوە بەڕاستی کاتی سزاکەشیان لەبەرەبەیاندایە ئایا بەرەبەیانی ئەمشەو نزیک نییە؟

0: سرچاوم داده شو کاک عمری برای گورمان.
1: السلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله کاک عمری جان.
1: ما مسلمانی باشی.
0: من هر دو دستش مان شکم.
1: آرزو هم مسلمان سرچاوم خم. ما مسلمان خیاری شما.
0: فرم کاک عمری جان.
1: قبری حضرت نوح لک شویا.
0: قبری حضرت نوح. قبري حضرتي نوح والله كعك عمر بأخوان نازل بدرو لعمرك
1: ما هو فتنة خراب دي
0: ألم دعم منعه أبوي الرجل دعمني كجواب كم بيدي ألم إن كعك عمر بأخوان شو نكين نازل بدرو لعمرك نازل نبأخوان نبأخوان شيء ده لقال حزتي نوح
1: والله والله حزكم زام قال ليش تيجي سمتيني
0: جان
1: حزكم زام قال ليش تيجي سمتيني
0: أي خواه جزاباته إن شاء الله خواه يقرأ بعد أسراته إن شاء الله بإذن خواه برسيارة بودكين أجر معلومات ما عندك إن شاء الله أقدر ذاك إسا الرقمك بما مصاد لهم رقمك تكين كأدواء بشخصي خم تلفون بوكو بسر أو دو تام في دالي دي كاك عمر جيان كاك عمر
1: جيان
0: دي خواب بو پاريزي خواب بو پاريزي خواب بو پاريزي خواب موفقتك جا عزيزة كانم امتنا زاركي پیغمبر صلصم امي دعاي بانگا زور گرنگا تو خواب نوش خونه كان اهلي مزگو مي فوتين براي چابن پیاي چابن مي خونه مي فوتين بي خونه زناني كردستاني خومن برانی هولیر خواه پاداش جان باتو مجلی که اندره کرد بداخو نما روناکی براسی روناکی بو براسی روناکی خواه برکت خواهت قلم مکانیان ام مجلی روناکی زور استفاده بید یکی لوانه باسی ام دعای بانگا که افرمه ایم امام کان زور من هندیک بلین او دعای بانگا لپیش باو که میران باوکی که که میرن؟
2: جان
0: لخصمت تا باوکی میرن؟
2: قربان را مستاجیم سلام علیکم
0: علیکم سلام سر هر دو چاوم؟
2: ما مستاجیم یک سوال مانه قربان جان
0: فرمول سر چاوم؟
2: ما مستاجیم محرم بخشکزاو برعذاب را و چکانن محرم بومن برن
0: برعزا خشکزا بیست بشروع تخوار و هر خال یعنی ما هر مام یعنی أرى والله حتى شئت السر آدم بيغمر أما برعزامة أما خوشك زامة أما برعزا وخوشك زامة وشي وشي وشي وشي عن حتى إذا بيغمر هبو مرد خواه عفوك على قمر دي حزيا كا كميلة أي ما شاء الله شش هيني خوم هي يعني شش وشي خوي هي أما كتش زاية أما كتش زاية يعني برويو بس تسسل أما بحر باو قوريانا أما هر خالي أنا أما هر مامي أنا برابر رزك من لا خدمت
2: يعني عائلة كشي بلي عائلة خزام بلي مخزام وهم يعني
0: أقول لك من إسامة سبلي بونونا نا نا عائلة وجاه ما سبلي إسامة خوش كزاكي خم خزانة كي بمن نعم حرام أو ما سبلي هي شيء من هي شيء مني ما سبوشي خوش كام يا بوشي برا كام أو أنا بمن نعم حرام بس من على كي خومن إسا كري برا كام كري خوش كام ام خوشکم ام من علانی که ارون خوار حمویان من خالیانم ام برایم برازا کنم حمویان بس سیده چرا خوار حمویان برازا من مامیان باوشی میران جیان خواهی گوره موفقت که جا عزیزه کنم امت نظاره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ام دعای دعای بانگا او لو مجلده دا خواه جزایان با کمال دلیل دینن الان باشتر وای لدعای قامتیش بخونده بوی اما ای خونی الان بو الان بین الازانین ازانین بانگ و قامتا بین الاقامتین قامتو بانیان با یک دانه ها جالی برو الان مثلا جاری و احتیاطی اوک الان مثلا بونمونه من جمله بانگ نیه حتی مزگوتی اما گلی جار براکان دین بونیش الان ما اصلا جمله بانگ نبو کە جوێ لە بانگنەبوو ئەم قامەتەکە بانی دووەمە باشە ئەم قامەتەکە ئەک دوعاکە خوێنی شڵا بەر شەفاعەتی پێغەمبەرەکەی ئەم گەنجە جوانانە یا ئەم برابر هەتا ڕیسوێکانی زۆر جا بەداخەوە من زۆر خەفەتی پێخۆم ئەو عیب لەوێت دەسەگرێ بە خوارد ناوچۆ کاکە بۆ دوعاکە ناخوێنین خۆ یانی تۆ بڵێ خوا لەسەر ئەمە بم خاتە جوانم لەبەر دوعای دوای باگم بخوێن و یعنی تۆزێک خۆت بیر کەرەوە بیر یعنی خوا لەسەر ئەمە تۆ خاتە جانە ماڵێ لەبەر دوعای دوای باگەخێنەوە نابێت نوشتیوان نابێت بە قوربان ئەمە هۆکارێکە بۆ ئەوی کە ئینشاءڵا پێغەمبەر شەفاعەتمان بۆ بکە دیگەن عەزیزەکان نوورەکانی چاوی خاڵی سێم پێغەمبەر فەرمێ سا سەم هەر کەس لە مەدینە وەفات کا من شەفاعەتی بۆکەم ئەوی مەدینە هەمانە ئێستا ئەو ژنی مام حەمومین خوا یۆرە بە ڕەحمەتیکە بخۆی چوو بۆ عمرۆ لە مەدینە ئەمری خوای کرد خواری خۆ چەنەها براو خوشکمان هەبوو لە مەدینە بخوایان ئەمری خۆیان کردەوە لە خزمەت گۆڕستانی باقی ئەو هەموو سەحابە نازدارە و پێغەمبەری ئەکرەمدا بخۆیان لەوێ وەفاتیان کردەوە خوای گەورە ئامانەتەکەی لێوەرگرتنەوە خوا لە مردووی ئێمە و ئێوەش خۆش بێ مام بەهجەتی گوڵ و دڵ ئەمڕۆ دیارە پێنجشەمەیە لەوانێ بە ڕۆژوو بێ خەوتو بێ خەبەری نەبوو بێتەوە ئینشاءڵە سڵاو ڕێزمانێ بۆ مام بەهجەت خوای پەروەردگار مۆفەقیکە خوای گەورە عاقیبەت بەخێری کا لەگەڵ ئێمە و خوای گەورە مخاتی ناو جوانەکانی خۆی لە بەڵاو موسیبەتی ئەرز و ئاسمان بە دوورمانکە کاتەکەمان تقریبەن سعات یانزە و کات کۆتایی پێهات خوا بەرکەر خاتکە کاتمانەوە خوا عاقیبەتمان بەخێرکە خوای گەورە جەزای یەک بەیەکی ئەم براو خوشکانە باتەوە کە پەیوەندی لەتان پێوکە ئەوانی کە جوان لێ گرتوین ئەوانی جۆمان لێ دەگرن ئەوانی بە دەنگمانەوێن ئەوی بە دەنگ چاوپۆشیمان لێکە ئەوانەی یارمەتیمانەدەن ئەوانەی پێویستیەکانمان جێبەجێ خوا لە دنیا و لە قیامەت پێویستیتان جێبەجێکە بۆ خاتی ناو جوانەکانی خۆی لە خۆی پەروەردگارە پەڕێمە خوا دەرگای خێرمان لێکە دەرگای شەڕمان لەسەر داخە لە گوناهی منیش و ئێوەش و دایک و باوکو مردەکانمان خۆش بێ خواوی مناڵی نێ مناڵی بەرەوەی نەخۆشی شیفای بەوەی جیراوی بۆی ڕزگارکەوەی مشکلی بۆی حیکەوەی قەرزی بۆی دەفەکە ئەوەی ناڕەحەتیکە لە سەری لابرە خوای گەورە دەرگای خێر لە خوێنکار و قوتابیەکان بخوا لەم فیتنەی جێڕەکان مان پارێزە لە تەفرەقە و لە دووبەرەکی و لە ناکۆکی و لە بێشەرعی مان پارێزە یا ڕەبی خوا دەرگای رەحمەتی خۆتمان بۆ بکەیتەوە بۆ خاتی ناو جوانەکەی بەرخێتی سەرۆکی زراعیمان سەرۆکی ئاژەڵیمان لە دەرد و بە ئافات و بەڵام موسیبەت بە دوورمانکە یا ڕەب العالەمین یا ڕەبی لە غەزەبی خۆ بە دوورمانکە یا ڕەب لە غەزەبی خۆت ئاراستەی دوژمنانی خۆت و پێغەمبەرەکەت و قورئانەکەت و شەریعەتەکە بکە یا ڕەب العالەمین یا ڕەبی خوا و مناڵی نێ مناڵی بەرەوەی نەخۆشی شیفای بەوەی جیراوی بۆی ڕزگارکردن مشکلی بۆی حیکەوەی قەرزی بۆی دەفکە ئەوانی عملیاتەکەن یا عملیاتیان کردو وەکو کاکەم هەرێم جیان وەکو دایکی حاجی ئاماج وەکو مەسەل بڵین کاکە سامان کە لە دەر وڵاتە لە بریتانیا خوای گەورە شوان بۆ ئەوانی لە شێرپەنجەکەن ئەوانی شەکریانەوەی زەختێتی و فقەراتێتی ئەوەی مناڵی ئۆتیزمی خوا شویان بێ بخاتی ئەوانی شویان لەگەڵ شو بکەنەوەی ژینی ناژون بێنێ یا ڕەبی خواب دەستگەر ڕاگانەنە کە خزمە بە ئیسلام و بە قورئان کە خوا مۆفەقیان کە خوای گەورە جەزا و پاداشی حاجی پشتیوان بیت و پشتیوانی بی لە دنیا و لە قیامەت هی خۆی هی ماڵی هی مناڵی هی عەشەتی لە بەهەشتا لە خزمە پێغەمبەر ئابین ئینشاء ئەڵڵاه یا ڕەبی خوای گەورە بخاتی ئەوانی پێویستی ئەم ڕادیۆ خوا پێویستیتان جێبەجێکە ئەوانی خەلەلەکانمان بۆچن خوای گەورە خەلەل نێتە ڕێتە ئەوانەی کە پەیوەندیمان پێ خوا پەیوەندیتان پێوکا خوای گەورە ڕەحم بە ئێوەش و بە ئێوەش کا بخاتینەون و ناو جوانەکەی و ئیسمی عەزەم و سیفەتە پیرۆزەکانی یا ڕەبی خوای بخاتی گەورەی خۆت و عەزەمەتی خۆم ئەو خوشکانی کە خێز شویان نەکرۆ خوای گەورە کاریان بۆ ئاسان ژنیان نێنەوە خوا کاریان بۆ ئاسانکە ئەوەی کرێچین خوا دەرگای خێرانگەوەی قەرزارە خوا دەرگای خێری لێ بکاتەوە یا ڕەبی خوا حەیوان و مەڕ و ماڵاتەکانی شوانەکانیشمان لە بەڵام سیبەت بە دوور کەین ڕەحم بە شوانەکانمان بە گاوانەکانمان بە کرێکارەکانمان بە جوتیارەکانمان بکەی یا ڕەبە دڵی هەموو لایکمان خۆش کرد لە هەموو لەگەم بە دوورمان ڕەحم بە غەریبەکانیشمان بکەی بۆ خاتینەون و ناو جوانەکەی خۆت خوای گەورە ڕەحمەت و بەرکەی خۆ بەسەر کەرکووکا بەسەر هەولێرا بەسەر سێمای بەسەر دووەکا بەسەر عێراقا بەسەر وڵاتە دراوسیەکانمانە لە خێران بێبەشمان وەکە لە شەڕیان بە دوورگە ئەم فیتنەیە لە خۆمان و لە ماڵ و مناڵ و لە وڵاتەکەمان بە دوور کەی خوا ئەو فیتنە هەڵگرسێنەرانە لە ناو بەری بۆ خاتی ناو جوانەکەی خۆ غەزەبی خۆتیان ئاراستەکەی خوای غەزەبی خۆتیان ئاراستەکەی خوای غەزەبی خۆتیان ئاراستەکەی بە لافا و بە تۆفان بە زریان بە بوومە لەرزە خوا سەر و ژێریان کەی بۆ خاتی ناو جوانەکانی خۆ کەشتیەکانیان غەرقکەی یا ڕەب العالەمین یا ڕەبی خوا بۆ خاتی گەورەی خۆ ئەم وەسعی غاز و گاز و بنزین و معاشمان بۆ چاکی بۆ خاتی ناو جوانەکانی خۆ دەرگا خێرەکانمان لێ بکەن دەرگا شەڕەکانمان سەرداخە بەسەر نەفس و شەیتانە زاڵمان کە خوایە مەغرور نەبی لە خۆمان بای نەبی کارەکانمان بۆ ڕیانە بێ تەنها و تەنها مەبەستمان ڕەزامەندی دۆ خوا لێمان ڕازی بی ئامین آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برنامج برسياركاني إيوا با سبونسري كومبانياي سيرين
3: با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
4: یادی مولود ویزگی به خوداشون و خوان و دوباره ناسی نوی پیغمبر درودی خواهی لسر به. شون کوتوانی شریعت و عاشقانی طریقت و پیجورانی حقیقت تنها لچاوانی کوسری محمد درودی خواهی لسر به تاسه اندشکه. لدائیگونی پیغمبر درودی خواهی لسر به مزگینی حتنی پیامی ازادی و برایتی و دادپروری بو همو مروفکن.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صلاو حرمت وهم ملائكتان بريان خشكاني برزم السلام عليكم ورحمة الله لچن تاريخي رابردو باسكي رولو پيگي خزان من کرد بلام لا همو خزان كانا توی جگه هیه که اگر امرو نبی ده سالی تر سر حالا ده اویش توی جی گنجه گنج کامه یو که گی لمالکان مانا چی یو ارکی امی باوک ارکی امی دایک و ارکی خوی کامه یه تمنی گنجی او تمنی یه که وزه یکی زور تمنی که هستیار لنوان دو دان قناغی تمن که هر دو که بیهیزیه هم مندالی هم بسالاچوی والله خلقكم من ضعف خواهی گوره فرمه ام آیت که باسی گنجه که همان آیت که لسورت روم باسی خیزانی بویا مکردوه والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير أو خوايك سرتابا بهزي دروسي كردن دعي هزي بيدان قوة بيدان دوبارة برو بهزي چونا وكتمني پيري وصالة چوية خواهی دانا و حکیم و بتوانا ام قناغانی درست کردوا اگر بمانوی سربرزی هر ولاتی کو هر گلیک ببینین پیشکوتنی هر ولاتی اک ببینین ابی سری گنجکانی بکی حزم کرم رو زور اگل گنجکان تشریفیان ببوایا ام چند کلمه حاضر من کردایا بدرائی بگوی اوانیش همو گلیک سربرزی پیشکوتنی بسراو بگنجیو اگر گنجکانی بینی سرقالی چی بون آمانجیان چی بو حزیان لچی بو او بزان آیندی او گلا او ولاتا برو او اروا یان بپیچوانو قرآن پیروس زورگ لآیتکانی باسی چینی گنجی کردوا نمونه با قدوه گنج هنوه ده ابراهیم پیغمبر لتمنی شانز سالی ابت رمزی بتشکاندنو هنانوی توحید اسماعیلی کری ابت رمزی وی که خوی قربانی که و دینی خوا آمده در ببره خواری شانز سالی شوا باسی یوسف من بوکالا او جی جوانی و پیکوتهی و دنگو باسی نوشاری بلام داوین پاکی حلب جیره باسی مریم من بوکا رمزی داوین پاکی باسی یحیی من بوکا رمزی هیزو توانا باسی هاولانی اشکوت من بوکا انهم فتیتون آمنو افرمه همویان گنج بون باسی هاولانی پیغمبر من بوکا صلی الله علیه و سلم که قرآن دا بزی بتمنترین هاولی پیغمبری خوا ابو بکر صدیق بوا 39 سال تمنی بوا همی خواری هوا بوا امانتوانیان بردی بناغی امدین دانه اوانتوانیان بردی بناغی حکومت و دولت اسلامی دابنه اوانتوانیان وابکن همو تمنیان بخد کن امرو یمن جرسای او دین داریه یمن قرزاری اوانین او برهم یوان بوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم
لزورێک لە فەرموودەکانی ئاماژەی بە گەنج کردووە، پێگەی گەنج. لە یەکێک لەو فەرموودانە فەرمێ: حەوت تاقم لە ڕۆژی قیامەت ئەچنە ژێر سێبەری عەرشی خواوە. کاو ڕۆژە سێبەرێک نییە. یەکێ لەوانە کێ؟ شاب نەشە فی عیبادەتی الله، گەنجێکەکە هەموو تەمەنی بەخت کردووە لە پێناوی عیبادەتی خوا. ئەوە چ دەژێر ئەو سێبەرەوە؟ لەگەڵ کی ئەم گەنجە؟ ئیمامی عادیل. بزانم مەقامی ئەم گەنجە چەنێ بەرزە. لەگەڵ کی ئەم گەنجە؟ ئەو کەسەیە کە هەموو ماڵەکەی بەخت کردووە لە پێناوی خوا بەبێ ئەوەی حەزی کردوێ کەس بزانێ. ئەو گەنجە لەگەڵ ئەوانایە. یانە فەرمێ: هەموو یەکێک لێوە پێنج پرسیاری لێکرێ لە قیامەت. یەکێ لە پرسیارەکان چییە؟ شەبابەکە قەبل هەرەمیکە، ئەو گەنجەی هەتبوو پێش ئەوەی پیر ببی لە چیا سەرفت کرد، لە چیا تەواو کرد؟ بەڵام ئەمڕۆ گەنجی ئەمە بەعام، کاڵێم بەعام یانی ئەتوانم بڵێم لە هەموو جیهان، وا لە نێوان دوو بەرداشە. زوڵمێکی زۆری لێکراوە، بەرداشی ماڵەوە، بەرداشی دەرەوە. بەرداشی ماڵەوە ئەو خێزانەیە کە لە چوار دەوری دیوارێکە شەو لەوێ خەوێ و بەیانی ڕۆژەکاتەوە. باوکێکی هەیە و دایکێکی هەیە و خوشک و برایەکی هەیە. ئەمە کەشوهەوایەکی گەنجە لە ماڵەوە. کەشوهەوایەکشی هەیە لە دەرەوە. دەرەوە خۆی فەرزەکە بەسەریە، فەرهەنگی دەرەوە خۆی فەرزەکە بەسەریە، شتەکانی دەرەوە فشاری بۆی هێنن. چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم دوانە بکە؟ با باسی یەکەم بکەین. گەنج لە ماڵەوە. جیاوازیەک هەیە لە نێوان ماڵ و خانوو. خانوو بلۆک و پەنجەرە و دەرگا و فەرش و سەقف و گڵۆپ و ئەم بابەتانەیە. کەستان بینیوە تا ئێستا بڕواتە نووسینگەی خانوو فرۆشتن؟ بڵێ ماڵەکە مەفرۆشم، ئەڵێ خانووەکە مەفرۆشم. ئەم خانووە بۆ فرۆشتن. کەس ناڵێ ئەم ماڵە بۆ فرۆشتن. خانوو کەرەسەیە، ماڵ جێگەی ڕۆحە، جێگەی ئاوەدانیە. قورانی پیرۆز خوای گەورە کە باسی کەعبەمان بووەکە ناڵێ دارەکەی من، دار لە عەرەبیانی خانوو، ئەڵێ ماڵەکەی من، بەیت، کەلیمەی بەیتی بۆ بەکارێنەوە. خانوو هەر کەسی تیا ژیا نەخۆش کەوتی ئەتبن بۆ خەسەخانە. لە خانووا برسیت بوو دایکی چوار تەلەفۆنی بووەکە ئەڵێ وەرەوە با چێشتەکەت سار دەبێتەوە. لە خانووا شوێنت گەرمە، لە خانووا ئەدیداس و تیشێرت و مۆبایل و ئایپاد و فڵان و فڵان هەمووی ئامادەیە. لە خانووا باخچەی جوان و مەکتەبی باش و مامۆستای ڕاهێنەر و وا هەتا دوایی شتەکانی تریش لە بەردەمی گەنجە ئامادە ئەکرێ. ئەمە خانووە، ئەمە ماڵ نییە. ئەی ماڵ کامەیە؟ ماڵ خانووەکەشی بۆ دابین ئەکا، ماڵەکەشی بۆ دابین ئەکا. ڕۆحیە داتێ، ئەیکا بە بەشێ لە خۆی خەمیە خوا، ئەوەی پێویستە بۆ قیامەتیشی دابینی ئەکا. ئەمە مهمە. ئەنای ئەمە لە ساڵ پەنجای شتەکانمان کردووە. چەنێ باخچەی جوانی بۆ دۆزیتەوە؟ گەڵاو پارە دەین، مزگەوتیشی پێنیشان بدە، ڕێکخراوی قورئانیشی پێنیشان بدە، مامۆسای دڵسۆزی پێنیشان بدە. با نوێژەکەی ڕەوان بێ، با دینەکە شارەزا بێ، با بزانێ مێژووی ئیسلامی کامەیە، با بزانێ پیغەمبەر کێیە. خۆشەویستی موسڵمانی لە دڵا شیرین بکە. ئەمە چیەوێ؟ ئەمە لە ماڵە ئاماکرێ، ئەمە لە خانووە ناکرێ. ئەمە لە ماڵە ئاکرێ باوک و دایکە بێخەمی بکۆن. ئەم گەنجە چۆن پەروەردە بکەین؟ تەمەنی بۆتە شانزە، حەڤە، بیست، هەر وەکو مناڵەکەی دوێنێ سەیری ئەکرێ. چۆن شتی بار ئێوە خانووە کەجە دەین بە شوو خوشکیەتی، پرسی پێ ناکەین. ئۆتۆمبیل ئەگۆڕین، پرسی پێ ناکەین. خانووە فرۆشین، پرسی پێ ناکەین. ئەچین بۆ سەفەر، نایبین لەگەڵ خۆمانە. ئەیکەین بە پاسەوانی ماڵەکە، خانووەکە بێ بڵین. ئەم گەنجەی تر
روحي لم مالا نامينه بطاقته بي لم مالا أما قرنق نيها شهر العسل كي للبنان ولا تركيا ولا فلان أبي أي شنيكي شخمي أما أخوين كا أم قنجي ما أم منالي ما بأندازي تواناي خوم خمي قيامتي بوفا خمي قيامتي يتر خان وكما نبيت مال خان وكما نبيت شويني آوداني وآرامي أم خان وبال قريج دروس كرابي بهمو سرزوينا قواريتا ومنالتا بكوشكينا قواريتا چكا هست بآراميكا هست بدو پشتیواني قواريكا ناي باقوديك يتر خوية بيتا بشكل مالا أبيتا خمخوريا مالا أبيتا كاكي خوشكا كاني أبيتا برا قوري برا كاني هل جاوزيك لكواهي برزا كانم فشاري دوهم كرولا قنجكا بريتيال دروا أوسا خلقي لوجه سليماني خلقي هولير زور كاريگري لسر نمو بي خلقي رانيا كاريگري نمو بي لسر شهري كيدر بهوي نبوني تكنولوجيا إذا نق رانيا و سليماني و فلان و فلان دوترين ولاتت بوينتا نزيكترين شوية دوا عادت يبيني فرهنگ يبيني فكر يبيني أخلاق يبيني هل سوكوت يبيني خواردن يبيني جلوبرگ يبيني أما كاريگري دروسكا لسر هم گنج كاريگري دروسكا سالی 1920 لولات اوروپیان زور بیان افریتیان حتی قشیشان بدرو نبوا همین جلوبرگی توکموکو کسی که افریتی که ایمان دارش بیان کرده و لما بیان چون اما تیگ بدن چون بتوانن گنجک دست موب کن ورده ورده کاریان کرل سروی که ام جلوبرگه بمشه وازه نمینه او کو یسته کی بینی او با دروژو دروژم کار نه کراو برنامه بو دارج راو کاریان کل سلام فسادی فکری لگل فسادی اخلاقیان بو گنجی مهنا فسادی فکری ان هنا فکری چیا با گنجی میان ود اصل یم میمونه یم همو من میمون بوین دعای ورده ورده خلق ورانکاری هاتو بسراو ام انسانی لیدر شوا با گنجی امیان ود خواهی که دیارنی بوی برستی پیغمبر یک عربه بوشوین یک بی قرآن یک با عربی نسراوتو و تو کردی بوشی با یو یکی تو ایخوینی دا خوامش با امش هر با سال و دو سال نکراو پاری بو خرچ کراو کور و سمیناری بو گیراو برای زکانم عميلي بو ترتيب كراو مستشرقي بو هاتوا 15 سال لشاري هلبجه بو وكابرا دواي 15 سال زانيو انا ما سيخورا ما سيخوري ولاتانا كر خوي كشف نكردوا معنى كاريان كردوا فمعنى هاتن لروي فسادي اخلاقي شوا كاريان كل سر الموضوع رقز قورين يعني هنا سبازاري قرنا هاورگز بازیان هنا پیاو لگل پیاو آفرد لگل آفرد ولنتاین یان بوزینو کردینوا عید میلاد یان دروس کرد کاریگیری نبو لسر خوشمان چاوی ریوی لکوی و بیستو دانا آفرد یک برا چاوی بکا بر ریوی و لوتی بکا بهی برازو لیوی بکا با جلاتین و کلمی بکا با سلیکون و نازانم فوم و فلان و فلان اما لکوی و هاتوا ام گنجه سیقی بخوی نماو متمانی لدست داو فریانا که بنا زانه ام بکا ام رو بازاریشتی گرمه یعنی بازاریشتی کتر گرمه مشغول به هموی و فریان هیچ کمیشن ناکه بین نه روتکی خوی بیرماو نه فیری روتکی تریش بوا و نه فیری شیه بی علی دین من آین من نشتیمان مانا گنجه تو فکرت نخوش خست، اخلاقت نخوش خست، لبری اوی که سلفی خانوی بو در کهی تو، زواجی بو آسان کهی تو، انتیمان نشتیمانی بو بحث کهی توا،
یی مشروب و نێرگەلە و جگەرە و کافتریا و بلیارد و فڵان و قومار و مێز و نادی و چوونە دەرەوە و بەگوێی باوک و دایک و مەکە و زەواج مەکە و مناڵ ئەرکی زۆرە و خزمەتی سەگ و پشیلە بکە. ئەمە ئینتیمای بۆ نیشتیمانە مێنێ؟ کام نیشتیمان؟ ئاسان هەر گاڵتە ئەکا بۆ نیشتیمانە، هەر گاڵتە ئەکا بۆ ئاڵایە، هەر گاڵتە ئەکا بۆی لەو نیشتیمانە ئەژیت. خۆیدا لەو ئاوە ئەخنکێت و نیشتیمانی چوشتی چی؟ ئامادەی ماڵ و مناڵی ئاو بیبا یەکێ لە ڕزگاربووەکانە یوت با چاک ببمەوە جارێکی تریش هەر ئەڕۆمەوە. ئەوە چشتێ بێزاری کردووە؟ ئەم دۆخە بێزاری کردووە. گەنجێگاوە بێ ئەتوانێ شەڕ و بۆ بکا، بەرگی دوو سەعات ناگرێ. بۆ چکە تۆ هەر جەستەی خزمەتەکەی کە نەشت کردووە گاڵتە ئەکەی بە ڕۆحی، بە مانەویاتی، بە مزگەوتی، بە دینی قوربانیەکە گاڵتەی پێکەی ئەچێ بۆ مزگەوت گاڵتەی پێکەی قورانە خوێنێ گاڵتەی پێکەی هەر ڕۆژی یەکی هێتە سەر شاشە و گاڵتە بە سەحابیەکەکە، گاڵتە بە مێژووی پێغەمبەری خوا ئەکا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. ئەمە توانێ نەوەی داهاتووی تۆ بێ، ئەمە نە بۆ تۆ بەشی پێماوە، نە دنیای دیهێشتووە، نە قیامەتی دیهێشتووە. جا لە قیامەتیش خۆت بگرە، ئەبێ لە بەردەمی خوا بوەسێنرێیت، محاسەبەی هەردوو شتەکەت لێ بکە، هەم دنیایش و هەم قیامەتی. گەنجێکی غەزە ئەوانەن پەروەردەکراون. لە ڕووی جوانیەوە شاری غەزە لە هەموو شارەکانی ئێمە جوانتر بوو. لە ڕووی ڕۆحیشەوە چۆن ئەو خەڵکیان پەروەردە کردووە؟ نە شارەکەی ئەم کۆڵانە تەخت ئەکرێ ئەچنە کۆڵانەکەی تچ، ئەم ماڵە تەخت ئەکرێت ئەچن هەموو قوربانیەکان دەرەهێننەوە. ئەمانە بۆ ئەم شارە چۆڵ ناکەن، بۆ بار ناکەن؟ ئەمە هەموو شتێکی بەخت کردووە، ئەو پەروەردە کراوە. ئەوە لە خانووا گەورە نەکراوە، لە ماڵا گەورە کراوە. ئەو سەرکردە لە ماڵا گەورە کراوە، شەست نەفەری شەهید ئەکرێ، ئەڵێ ئێمە بەندەی خوای گۆلای خوای ژەگەڕێینەوە. ئەمە ئەتوانێ کلتوری بپارێزێ؟ ڕاستە شار و دار و پەردوو ماڵەکەی هیچی نەماوە، بەڵام کەرامەتی ماوە، ئەخلاقی ماوە، دینی ماوە، غیرەتی ماوە. و ئەمەش لە مێژوو تاقیکراوەتەوە، هەر گەنجێ ئەمە مەبدەئی بێ ئەمە ئیباتەوە، با قوربانیەکەش زۆر بێ. لە کۆتاییە ئەو ئەکەمە گەنجە بەڕێزەکانیش، گەنجە خۆشەویستەکان. سەرەڕای ئەمەی من باسم کرد، باشترین، سالمترین، ئارامترین شوێن تۆ بۆی بچی، ئیستراحەت بخەوی، ئیستراحەت بخۆی، پاڵ بیتەوە ماڵەکەی خۆتە، ئەو ماڵی باوک و دایکی دیتیایە، ئەو ماڵی خوشک و براکە دیتیایە. ئەوانن خەمت بووە خۆن لە کاتی نەبوونی، لە کاتی برسیتی، لە کاتی هەژاری، لە کاتی لێقۆمان و نەخۆشی. ئەوە هاوڕێیانی سەرشەقام، ئەوە هاوڕێی سەرشەقامن، هاوڕێی ماڵ نین. ئەوانە تاو کاتە لەگەڵتن باخەڵەکانت پڕە لە پارە، پی ئەکەنی بەدەمیانەوە، نێرگەلەیان لەگەڵ ئاکێشی، ئەوانە تا ئەو سنورەوان لەگەڵت، تا ئەو کاتە لەگەڵتن شوێنی تۆ ماڵەکەی خۆتە. بەدەر لە ملاحەزە لەسەر باوک و دایک، بەدەر لە ملاحەزە لەوەی کە ئەڵێی مافم لە ماڵەکە پارێزراو نیە، هەمووی ڕاستە، بەڵام ڕێژەییە. ڕێزە اللهی فی ڕێزە الوالدەینی، سەخەت اللهی فی سەخەت الوالدەینی. ڕەسوول الله فەرموویەتی خوا لەگەڵ ڕازیبوونی دایک و باوکە، لەگەڵ ناڕەحەتی دایک و باوکشایە. باوک و دایک ناڕەحەت نەکەی، وایان لێ نەکەی شەرمەزاری کۆڵان و کوچە و بازار بێ، وای لێ نەکەی ڕووی نەبێ سەر بەرز کاتەوە، وای لێ نەکەی شەو ڕۆژ خەفەت بخوا بۆ تۆ. وەرەوە بۆ ماڵەکەی خۆت، ئەرک واجباتی خۆت چییە؟ ئەوەی خوا داوێتی جێبەجێ بکە. خوای گەورەش بەڵێنی داوە دەروی خێرت لێ کاتەوە، ئیحفەظ الله یحفەظکە، خوا بپارێزە و سنووری خوا بپارێزە، خوای گەورەش سنووری تۆ ئەپارێزێ. خوای گەورە لە گوناهی من و لە گوناهی ئێوەش خۆش بێ، عاقبەتی هەموومان بەخێر بگێڕێ. ئەم گەنجە جوانانەی کە هەن لە ماڵەکانمان، لە شارەکانمان، لە هەموو شوێنەکان
یا رب العالمین لم جگ پیروز دعا کن همیان ببارز همیان لنخوشی فکری و لنخوشی اخلاقی ببارز یا رب العالمین بیان که به معی خیر بو خویان بیان که به معی خیر بو مالکانیان بیان که به معی خیر بو باکودایکان لهمو قناغکانی خوندن سرکوتویان که لهمو قناغکانی جیان هیز و قوت و امید و آسویان بیم بخشی پروردگاری مزن لگناهکان من خوش بی عاقبت خیری به نصیب من که چیجی ایمان لدل مانا سوز بی چیجی قرآن خوندن چاک کردن نیوش کردن لمالکان مانا رنگ باتوا مال من هبه خانو من نبه خانو رمز نبه بو آرامیه ما مالکان آودان که نوا اگر مالکان من آودان مون دلکان من آراما من آلکان من صالحن گنجکان من داوین پاکن جنو مردکان خوش بخده من با ازنی خواهی گورا شفای خیر بو همون خوشکان من بنیری لمردوکان من خوش بی اوی دوای دعای خیری کردوا دروی خیری لیب که دوا مسلمانانی غزه هیز و قوتی زیادی یان بیبدی یا رب العالمین بهستر یان کهیم زیادر ببن مایی سرشور کردنی او هیزه کوالو شونه دا برگریان نگلاکاو ندج یان وساوا دوا دعوا کهی لبر خاطر اسمی عظمت ابو عبیدکانی غزه لقال ابو عبيده جراح وزبير كري عوام وسعد كري ابي وقاص لبال في غمري خو حشريان كي شهيد كان ين مقامي برزو بريندار كان ين شفايان ببنيريو قربوي مادي ومعنويان للدنيا وقيامتها ابو كيدو ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار

ئەی قائیدی ئەبراری من وەی شافعی کرداری من گەورەتری هەریاری من فیداتە دڵ فوباری من ئەی ساکنی مەروە و سەفا وەی ساحێبی شەرت و وەفا وەی دوژمنی ئەهلی جەفا قبول بکە ئەعذاری من ئەی ڕابەری ڕێگەی خودا وەی شافعی ڕۆژی سزا وەی مایەی نور و سەفا دەرمان بکە ئازاری من بە فەیز و نووری بێحەدت بە عیز و جاه و مەسنەدت لە زاتی فەرجی سەرمەدت بکە ڕجای هوشیاری من هەر کەس کە تۆی نەبێ دەلیل مەقبول نییە لە لای جەلیل ڕوح و دڵی هەردەم عەلیل وەک نەفسی فڕ ئازاری من لە کاتی نەفسی نەفسیە کەس تاقەتی قسەی نییە گەر مەلەکە گەر ئینسیە بێهۆشی ترسە یاری من شەفاعەت دێتە شەپۆر لە لای خوداش ئەکرێ قبول سەل تەعتی بۆت ئەبێن زوور لە خزمەتی غەفاری من خودا ئەفەرمێ مستەفا سەرت بڵنگ کە بێ جەفا

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازلا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لەیلا نەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشیوی.

0: يعملون
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار شرح راف دكا برنامج ناو جوان ترين كاني خواي جورو پروردگار
2: الحمد لله وكفى وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن وفى صلاة خواهي قبرتان لسر بيد إيمان داران برا خوشكاني مسلمان خوشحالين كزارشي تريشاتين وخزمتان لألقيشي تازو نوي برنامي لسائينا وزوانا كان بو أوي زياتر خواهي خوما بناسين بيقومان أو ناوانا كبردوام لخزمتين داين وأقر جوان شعر الزايبين ليانو و معنا که بزنین بیگمان کاریگری لسر روش تو هر سکوتی شون کوتوانی هیا بویا کاریگری ناو جوان کان هندر بو کارو کرده وی جوان لسر انسانی مسلمان لم القیده لو خزمت دیوی برزا دشین خزمت دیشی جیتر لناو پیروزا کان اویج ناوی الوهاب الوهاب وهاب واتا بخشر خدای گورا بخشره الوهاب صفة وهروها مبالغة لسر وزن فعال وتبخشر بلام بأندازة بسنور خواي قورة نعمتكاني ببرام برد بخشت نعمتكاني خواه زورا حساب ناكرن الوهاب يشكل ناو بيروزا كان كسيزار لقرآن داهاتوا سيزار لقرآن داهاتوا والوهاب وهروها ناوي المحسنش نابي المحسن وكفعل هاتو لقرآن دا وأحسن كما أحسن الله إليك شاكا كارب لقال خلق أروكو چون خواهي قولة شاكا لقال توكر دوا نابي بيروزي الوهاب المحسن الجواد الجوادش بمعنى بخشين وسخاوت دي أو إلا فرمودة دا هاتو أو ناو مباركة وهروها نابي المعطي واتا او خواهی که عطایه او خواهی که ده بخشه او خواهی که و شده ده ببران برکانی و او خدایه که العفو و الرحیمه ایما لسعی او ناو مبارکانه ده لسعی ناوی الكریم الجواد المحسن الوهاب المعطی باسی سخاوت دکین باسی بخشین دکین باسی چاککاری دکین چون که براستی اما لناوزوانکان کاریگری هی لسر انسانی مسلمان که خواهی خوی ناسی که او خدای او دی پرست خواهی که زور بخشره به اندازه او که تا او مسلمانش دبخشه رنگ دانه اوی لسر دبه دبخشه و ما انفقتم من شئین فهو یخلیفه چون که خواهی گوره فرموی هرشتی که ای بی بخشن خواهی گوره جیگ بوتان خربوده که توا و چونك بخشين نشاني راسي إيمان والصدقة برهان رسول الله فرميت صلى الله عليه وسلم مال بخشين بلغي إيمان يعني نشاني صدق إيمان أم صدقة لصدقة يعني نشاني راسي أو كسيك براسي أو إنساني چي إيمان دارا دبخشي چونك أوانيك دبخشين أو مال قيامتي خوان آودان دكنوا أوانيك ورد أغرين او ما دنیا آوردند کنوا، باید ببخشه قیامت خود آوردند کنوا. اوی که دبخشی او مالی توی. دائما انسان هول داره که سانه بکوا دبخشی. لبروا یمش لسای او ناو جوانوا، لسای او ناو مبارکوا. الوهاب خدای بخشر دبی یمش بر دوام بپی تو آن بخشین من هبید. چونکه انسان که بخشینی هبو معنای وای کسی نفس بزه. انسان نفس برز به بلام لود برز نبه نبت عبدي دينار ودرهم نبت عبدي دينار ودولار يعني ببخشه چونك براسي جهادي مال لپیش جهادي نفسه وي اگر انسان نتواني مالكي ببخشه نتواني نفسي خوي ببخشه لپنا ايو اسلام ده او بخشينا كالاپياي واي درز کردوا كبراستي انسان نازانه چون كاته باسي اوانه دكا يما خومان برشاوي دكوه هشام كور عبد الملك كاتك خليفة مسلمانان بو رحمتي خواهي لي بي طبعا خليفة مسلمانان بردوام دا شنو جمعة وجماعة دەچونە بەیت و وەکو دەسەڵاتدارن یەسانە بوون کە واچاویان بەو شوێنانە ناکەوێ ئەم خەلیفە هیشامە جارێکیان لە بەیتە لە تەوافە چاوی کەوت بە سالمی کوڕی عەبدوڵڵای کوڕی ئیمامی عومەر سالم کوڕی عەبدوڵڵاش کوڕی ئیمامی عومەرە کەواتە نەوەی ئیمامی عومەر کاتێک کە سالمی بینی چاک و چۆنی ئەمانە خەلیفە فەرمووی خەلیفە یعنی گەورەی هەموو ئەوڵاتانە فەرمووی ئەی سالم چت دەوێت داوا بکە ئەو من خەلیفەی موسڵمانان بوو چت دەوێت داوا بکە سالم وتی وەڵا قوربان جا وەڵاهی شەرم دەکەم لە ماڵی خواداوا لە غێری خوا بکەم سبحان الله ئەو نەفس بەرزێ تەماشا کە شەرم دەکەم لە ماڵی خوا داوا لە غێری خوا بکەم ئێمە ئەو حیسابانە دەکەین یعنی ئێمە ڕئیس جمهور پێ دڵێت چت دەوێت دەڵێ قوربان وەڵاهی خانوویەک و سارەیەک و باخێک و بندیوارێک و بەربەنیوەیەک و مووچەیەک و ئەم جۆرەشتانە ئێمە داوای دنیا دەکەین بەڵام ئەو وتی قوربان وەڵاهی لە ماڵی خوادا شەرم دەکەم داوا لە غێری خوا بکەم دوای تەواف تەواو بچوونە دەرەوە دەرەوەی بەیت خەلیفە فەرمووی دەی خەلیفە هیشام ڕئیس جمهوری ئەو کاتە تەشبیهات دەبێ وەکو ئێستا کە بەراورد ناکرێن چونکە ئەوان دیندار بوون خەلیفە هیشام وتی دەی سارم ئەوە ئێستا لە هاتینە دەرەوەی حەرەم چیت دەوێ لە دنیا داوا بکە تا بۆتی جێبەجێ بکەم سالمی کوڕی عەبدوڵڵا ڕەحمەتی خوا عەلەیهی فەرمی قوربان من دنیام لە خاوەنەکەی داوا نەکردووە کە ئەڵای جەل جەلالوهو دنیام لە خاوەنەکەی داوا نەکردووە کە وەهابە کە بەخشەرە چۆن داوا لە کەسێ بکەم کە خاوەنی نییە خۆ دنیای تۆ نییە تۆش بەجێی دێڵی تۆ بەجێی دێڵی من لە خاوەنەکەی خۆیم داوا نەکردووە چۆن لە تۆی داوا دەکەم سەیری ئەو نەفس بەرزێکە خەڵچینە خەڵکێک مانێ خواخوا بگاتە دەوڵەمەندێکی خواخوا بگاتە کۆمپانیایکی خواخوا بگاتە مەسوولێکی خۆی دەکا بە کۆیلە زەلیل داماو سەرسواڵکەر دەپارڕێتەوە سبحان الله ئەها خەڵکێک مان هەیە جاری وایە لە کاتی ڕەمەزاناندا لە کاتی مەوسیمەکاندا دەبینی لە کاتی کە زەکات و سەرفترە و خێرادا باشدەکرێت خۆی دەکا بە کۆیلە دەڵێ مردم لە برسان نەفس نەزم یعنی سەرسواڵکەر خۆی سوک دەکا ئەوانن ماستاوسی ئەوانە دەبنە کۆیلە بۆ پارەی بەس پارەم دێت هەموو شتێک دەکەن بەڵام ئینسانی نەفس بەرز ئەڵڵاه ئەمە ئەم مێژووە تەماشا کە ئەم پیاوەکە نەفسی بەرز بە دەبێت تا دنیا باسی کەین بۆ چونکە ئەو نەفسی بەرز بووە لەبەر ئەوە ئینسان دەبێت لە ڕاستی لە ئاستی دنیادا لە ئاستی ماڵی دنیا نەفس بەرز بێ و ببەخشێ ئەو کە ئەوا دنیای نەویستووە چی هەبوو بەخشیوێتی ئەوە بەڕاستی لە سایی ناوە جوانەکانەوە کەڵە پیاوی ئەوە دروست دەکات بەڵام ئێستا خەڵکانێکمان هەیە بەداخەوە سەرسواڵکەر بەس پارە عالم بۆی شێت و هارە ئی خۆم بۆ خۆمی تۆش دەخۆم کورگاکە بۆ شوێی دەبەی بۆ شوێی دەبەی ئەو کەسەی دنیای داوە بە کۆڵا تەنیا کەوتووە لەو خەبرە چۆڵا بەڵێ بەداخەوە ئێستا خەڵکێکی سەرسواڵکەر نەفس نزم دوو لە ڕووتان زۆر بووە خۆزگە نەفست بەرز بێ بەڵام لووتت بەرز نەبێ بەڵێ لە سایی ناوە جوانەکان ئەم ئیسلامە لە سایە ئەو خواناسینە کەڵە پیاوی ئاوا پەیدا دەبێ عەبدوڵڵای کوری ساڵا دەڵێ صەحیبت اللەیث عشرین سەنەتەن لا یەتەغەددا وەلا یەتەعەشا ئیلا مع الناس ئەڵێ بیست ساڵ لەگەڵ ئیمام لەیسا بووم بیست ساڵ لەگەڵ یا بووم ئێوارە و بەیانیان هەرگیز بەتەنیا ناینە خواردووە لەگەڵ خەڵکە ئەی ئێمە دڵین کوربا بە ئەمڕۆ چورە و بە هەر خۆم بی خۆم و ئەی برژێن با کەس نەزانی و هەر خۆم بی خۆم کۆرە کاگە چا ئەو ئەڵێ بیست ساڵ لەگەڵ یابووم نانی بەتەنێ نەخواردوو ئەمە سەخاوەتە بەخشی وێتی کاکە وەرە وەڵا نانێک خۆشمانێ با بڕۆین لە ماڵەوە نان خۆین تەماشا کە ئەزیزەکانم ئەمە بەڕاستی زۆر جیاواز لەگەڵ خەڵکانێکی دنیایی دنیا پەرز سەرمایەدار ڕەسمالی نمونەیەکی تر لەو نمونانە کە نمونەی بەخشینە نمونەی سەخاوەتە کە ئیسلام کەڵە پیاوی ئاوا پێدەگەێنێ ئیبن عومەر ومانە جێڕێتەوە خوالیان ڕازی بێ ئەنە ڕەجولا سەئەلە نەبی سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەی ئیسلامی خەیر پیاوێک پرسیاری کرد لە ڕەسوڵ الله صلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەی ڕەسوولی خوا چ شتێک لە ئیسلامدا زۆر خێرە تا ئەنجامی بەین فەرمووی تۆطعم الطعام وتەقرأ السلام عەلی من عەرەفتە ومن لەم تەعریف ناندان بە خەڵک سەخاوەت نەجابەت ئەنجا سەلامکردنیش لەوەی کە بیناسی و نەیناسی مەبەستمان لێردا ناندان و سەخاوەت و نەجابەتە پیسکە و ڕەزیلی بەڕاستی جێگەی بەزەییە بۆچی کۆ دەکەیەوە داماو بۆچی کۆ دەکەیەوە ئەزانن جەماعەت سێ کەس لە دنیادا ڕەنج بە خەسارن چنو سی کسا یکمیان غیبتکار که تو غیبتی کسی دکی خیر چاکان بو او دسی کواتا چاککانی او بو غیبت کراو چو غیبتکار رز بخسارا دوامینیان او کسی کوا مند دکا بسر خلکا دلی که من او مایتیو کمنت بسر اکد خیره که حمی بطال دو صفر دو بیتو هیچی دو نمینه تو سیمینیشان ایسانی رزیل و بخیل و سروک او رز بخسارا بو لدنیا دا بفقیری در جیا لرزی فقیرانا لقیامتش در رزی دولمان دا حسابی لگل دا کرد شکل دنیا دا زوری ها بوا هر وکو فقیریش در کوتو دا ماواتی رزی خوی نان نخوارد و دلن نه ماسی نوزی تو زر رشد دلن تا ایسا لنا و بحر بدلی خوی تیرین خوارد و لعو دلن نبدا بشم نکا وکو اوانا وایا ام رزیلو بخیلو سروکانا لدنیا دا لگل لرزی فقیرانا لقیامتش لرزی دولمان دگان حسابی لگل دا کرد او زار رنز بخساری که اول لعقل لعش کشوا کوی کرده و بالام بوی چی بزهر و مال دالشی بی وفا بو خوی تیری نخوار بو مال دالشی بی وفای بزهر بو خوش ورس و میره اگر بو خود باشو سعر و خواردن و خو خانو ویلا پشتی بیو نیشاوا لبر او دائما ایسا هول دا نفسی برز بی ببخشه چونکه اوی دی بخشی مالی توی خلچینا اوی بزهر دمین میراتا بوی دائما ببخشن بو اوی بر دعای فرشته کام بکون همو روزان بیانیان یواران دو فرشته ایشان اوی ایشان دلی اللهم اعطی ممسکن تلفا خواه اوی دی گریتو مالکی فوتینی اوی کش دفت دلی اللهم اعطی منفقا خلفا خواه اوی دی بخشی پی بخشی اما دعای که فرشته دعا دکا ایشی اویه شان فرشته ایشان اویه دلی خواه اوی دی بخشی پی بخشا خواه اوی دی گریتو لی بگریوه اما دعای ملائکتا چکه شیطان دائما دترسینه شیطان دائما الشیطان یعیدکم الفقر دترسینه در کور شر و هرای و ما بخشو بخوا بو خوش دعای تیند بودیو او اردک اردشی زوری دعای اردک اسپلی داو نخری بکل نه ای والله قبد بخشی به هر بو خوش بخوار ده باشتر بو بلام الله والله یعیدکم مغفرتا خوای گورا مغفرت و فضلتان پیدالیو بلام شیطان وعدی او تان داداتی دتان ترسینه ببرسیتی بترسیتی بلام خوای گورا مجده لی خوشمون تان داداتی مجده او تان داداتی ای خلچینا ببخشن پیتان دبخشین وکو کانیو اوه کانیو حتا لبری بروا بیر حتا لبری بروا اوکی زیاتر دبی بوی مترسا او شیطانا او خیالاتت بودر زکا دلی اگر ببخشی مالکت کم دبیتوا بلام رسول الله فرمویتی مال ببخشین کم ناکه هر وکو چون در میو همو من میو منه میو در میو اگر او همو شخلو چلکو چاله لیده که و او جوان تماشا اگر دنیا چند او میو لیده که دوتو کاتی ای برن بلام پی با قوت دبی اگر نی بری برکی با کالگ نایا تماشا کس سبحان الله یعنی لبرو دائما انسان ببخشه چونکه خدای اما الوهاب بخشره و بس نور ده بخشه خدای اما الجواد زور سخیه خدای اما الكریم زور سخی و چاک و خوان کرم خدای اما المحسن زور چاک کار خدای اما المعطی عطای زور بخشینی زور پیدانی زور خزینه کان همو لای الله جل جلاله بوی لسای او نام مبارکه با ایمش ببخشین او اسلام او فرمان دکا کد فرمی خوش و اسلام فرمیتی والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن سوین بخوا ایمانکی تواونیه من بات شبعان و جاره جائع بو خوی تیر بیو روش بکاتو شوانه تیر جیرانکشی برسی بی الله چون دبی تو تیر بیو جیرانکشی لبرسان ببری اما اسلام دل دبی منیش بجیم توش بجی همو من بجیم بلام غیر اسلام تماشا دکی عالمی کفر بپلان بپیلان جان و گوزرانی خلق قرز دکن قیران درز دکن شر و آجاو درز دکن بو اوی کوا خلق کم بیتوا بو اوی کوا خلق جردسته بی بیکن بکویلا سیاستی برسی کردن بکردینن گوزرانی خلق گران دکن شد گران دکن آبلوقی آبوری دخن سر خلق لپی ناو جرد دست کردن و با کویل کردنی خلق حتى نخوشي وكورونا درس كدو كاتي خوي بو اوي كوا خلق لنا برنم بازارك بازار يعني هبي درمانه كان بفروشه شر درز كان بو اوي چكا كان يعني بفروشه انزار خلق برسيد كان بو اوي خلق بيت كويلي اوان بيت جردستي اوان يا انزار لا كوا حتى تنانت خدمه گزاري كانش گراند كان نرخي او كار با گراند كان جاري وايا بهموش و يك لرگي بازو خراج و لرگي رسومات و ما پاری خوی دوی بلان پاری تو ناده اما چشکه و هموی پلانی خوان ناسان و بیدین کانا وره لسر دریای نوتو غاز بی نوتد نبی چن نخوش خزینت بیو سوال کر بی اما اسلام پی من دلد بی همو من اما ببخشین همو من بجین جیانیش تاقی کرنویا بزانی تا خود تو پیاوی قیامت یا پیاوی دنیای یچی لزانه اچی پرسی خوربان من با چی عبزانم پیاوی دنیا میان پیاوی قیامتم ولختی خود زانی و تو حزقی ورگریم پاره بی و تو ولعی حزقم ور بگریم و تو آویکه ور دگری دنیای پی آوردن دکاتو آویکه ای بخشی قیامت خوی پی آوردن دکاتو تو آبای خود زانی دخو پیاوی دنیا پیاوی قیامتی استعش که دبینی خالچی نه شر شری دنیا شری پاره مل ملانی و منافسه و بزم رزم که شری پاره و کرسی و دسالات شری کاسه و خاسه شری کرسی کلیره بالا بوشوی دبن دبها هم مجبین با همان پیکوا یعنی جان که کرتا بزنن که او خدای امدی پرستین خدای که کوهابا بخشره بخشینیشی بی سنوره بی اندازه خزینه کانی لای او بوی او خدای که تو دی پرستی مسلمان که اونده بخشره اونده سخیه اونده خاون کراما بیناسو او ذا او صفته چاکه بالا تویشا رنگ با تو توش ببخشه با مال دنیا لبا خل تعبیو لذل تعنبی. چون که اگر لذل تعبو دبی ببندی دینار و درهمو رسول الله فرمودی تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرهم تعیس عبد الخطیفه. هی لناو چی یعنی رسوابی شرم زار ببندی دینار و درهمو پر کن. اما چیه؟ بلام اگر بندی خدا بیو مال دنیا کشد لخدمتی دینی خواو لخدمتی خلقا بکاری بینی. او هم باو بخشینه. عبادت دکی خوکاک عبادت هنوز روزونیه. او تا اسلام دنیا یک صدقه و خیرات و صرفت رو زکات و ام دنیا شدنه بو اوی همو خلق برژیه. بلان بیدینان خلق برسیده کن. دخواه گورده پارن و یاربی خواه بخاطر نوازوانکان و صفات برزکاند با اسلام و ایمان و منجنی و منبرینی یاربی خواه بخاطر نوی الوهاب ایمش لو کسانه بین که بخشنده بینو ببخشین یا رب العالمین خواه برکت خیر مال و حالی او کسانی که دبخشن اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.

شتێک هەیە بە ناوی زیادە ڕۆیکردن لە پەرستشە؟ پێشەوەی وەڵامی و پرسیارە بەمەوە با چیرۆکێکتان بۆباسکەم. ئەمە چیرۆکی دوو هاوڵی پێغەمبەرن سەڵا و سەلەم کە ئەبو دەردا و سەلمانن خوا لێیان ڕازی بێ. سەلمان چوو بۆ ماڵی ئەبو دەردا و تەقیە لە دەرگاکەیان و خێزانی ئەبو دەردا هاوسەری ئەبو دەردا دەرگاکەی کردەوە و سەلمان تێبینی کرد کە جلێکی شڕی لەبەرە. بۆیە ئەویش پرسیاری لێ کرد تا بزانێ هەموو شتێک باشە. پێی وت ئەخوکە ئەبو دەردا لەیس لەهو حاجەتون فی الدونیا. پێی وت ئەبو دەردای برات هیچ حەزێک و هیچ پێویستێکی نیە بەم ژیانە. ئیتر دوایەوە ئەبو دەردا دوای تۆزە گەڕایە بۆ ماڵەوە. سەلمانیش چاوەڕێیە کرد لە دوای ئەوەی کە دانیشن پێکەوە ئەبو دەردا تۆزە خواردنی حازر کرد بۆ سەلمان و سەلمان خوا لێی ڕازی بێ سێر دەکات کە ئەبو دەردا هەر دانیشتووە و هیچ لەو خواردنانە ناخوات. ئیتر بۆی دەرکەوت کە ئەبو دەردا بەڕۆژووە. بۆیە سەلمان وتی هەتاوەکو تۆ ڕۆژەکە و نەشکێنی من نانەکەم ناخۆم. مەبەستی ئەوە بوو چاوەڕەتم تا کاتی ڕۆژشکانم تو دوای لەگەڵ توانە نەخۆم. دوای کاتی شەو داهات و سەلمان خوا لێی ڕازی بێ سێر دەکات کە ئەبو دەردا کە هێشتا هەر شەو درەنگی نەکردووە بەتەمای هەستێت و دەستکات بە نوێژکردن. قیام اللەیل و سەلمان پێی وت بڕۆ بخەوەرەوە. دوای تۆزێکی تری پێچووە ئەبو دەردا دیسان بەتەمای هەستێتەوە بۆ شەو نوێژ و سەلمان دیسان پێی وت بڕۆ بخەوەرەوە. اینجا لە کۆتا بەشی شەوە کە کۆتا سێیەکی شەو داهات ئیتر ئەو کاتە سەلمان و ئەبو دەردا هەستان و دەستیان کرد با شەو نوێژ. کاتێ ڕۆژ بووە سەلمان بە ئەبو دەردای وت پێی وت یا ئەبا دەردا پێی وت ئین لیڕەبیکە عەلەیکە حەقە و لیئەهلیکە عەلەیکە حەقە و لینەفسیکە عەلەیکە حەقە فەعتی کول ذی حەق حەقە. پێی وت ئەی ئەبا دەردا زۆر دڵنیا بکە، خوای گەورە مافی هەیە بەسەرتەوە و خێزانەکەیشە مافی هەیە بەسەرتەوە و نەفسێ یعنی خۆشێ مافی هەیە بەسەر خۆتەوە. بۆیە بە یەکساری مافی هەرێکێکیان بەو حەقی خۆیانیان پێ بە. جای تر ئەم حەدیسە ئەم قسەیە گەشت بە پێغەمبەر سەڵا الله عليه وسلم. کەسێک ڕێی بۆ لە پێغەمبەر سەڵا الله عليه وسلم پێی وەزانی چی؟ سەلمان ئەمەی وتۆ بە ئەبوو دەردا و پێغەمبەر سەڵا الله عليه وسلم جوابی یایە و فەرمووی لەقەد سەدەقە سەلمان. فەرمووی بەڕاستی سەلمان قسێکی زۆر ڕاستی کردووە. جا ئێستا پوختەیان فەرموودەیە چیە؟ لە فەرموودایەوە فێرەبین کە زۆر گرنگە کە زۆر خۆمان ماندووکەین کاتێک گێتە سەر پەرستشکردن بۆ خوای گەورە مێرەبان. بەڵام لەگەڵیشە پێویستە بەردەوام هەوڵ بین کە ئەو هاوسەنگیە ڕاگرین. جاچ کاتێک گەبێتە زیادە ڕۆیی پەرستشەکانمان ئەبنە زیادە ڕۆیی لە کاتێکە ئەگەر مافی کەسانی تر پشتگوێ بخەین لەگەڵیشە خۆشمان. بۆیە پێویستە کات تەرخانکەین بۆ بەندایەتیکردنمان و بەرپرسیارەتیەکانمان لەگەڵ خانەوادەکانمانە. پێویستە کات تەرخانکەین بۆ خێزان و ماڵەکانت و بەردەوام و هەتا دوای هەروەها نفسی خود خوش مافه هەیە بەسەر خۆتەوە. ئەگەر پەرستشەکانمان بۆ خوای گەورە مێرەبان واو لێ بکا کە نەتوانی ئاگاداری حاڵی خۆبی ئەو کاتا ئەکرێ واو لێ هاتبێ کە تۆ زیادە ڕووی کردووە. بۆیە ئامانجمان ئەبێ ئەوە بێ کە هاوسەنگیەک ڕاگری لە نێوان پەرستشەکانمانە مافی خوای گەورە بەسەرمانەوە. گرنگیان بە خێزانمان هاوڕەکانمان کۆمەلگاکەمان و لەگەڵ ئەوانەشە هەروەها گرنگیان بە خۆمان. یعنی پێویستە کا کە کاتێکیش تەرخانکەین بۆ خۆمان بۆ حەسانەوە بۆ ئیستراحەتکردن بۆ خۆشی بینین. بەڵێ گەولێم بوو زۆر بە جوانیش بۆ خۆشی بینین. هەنێ جار زۆر پێویستە کاتێک تەرخانکەین بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش چونکە ئەوەش مافێکە بەسەر خۆمانەوە. بۆیە داوا لە خوای گەورە میهرەبانەکەین ئەو ژیانەمان پێبەخشێ کە هاوسەنگ بینتیە، ئەو ژیانێک کە هاوڵانی پێغەمبەر سەڵا الله عليه وسلم بەسەریان بردووە و هەروەها چۆنێتی ئەو ژیانێک کە پێغەمبەر سەڵا الله عليه وسلم تیاژیاوە. و خوای گەورە میهرەبان زاناترە. تا دیداریکتر ئینشاءالله تەعالا. السلام علیکم و رەحمەتوڵڵاهی و بەرەکاتوو.

ئەی پێغەمبەر بە پیاوانی ئیماندار بڵێ چاویان بپارێزن لە سەرنجدانی ئافرەتانی نامەحرەم، هەروەها ناموس و عورەتی خۆیان لە حەرام بپارێزن، بێگومان ئەوە پاکتر و بەخودترە بۆیان، بۆ درودەرون و ڕواڵەت و ڕوح و لاشەیان. بەڕاستی خوا ئاگادارە بۆ هەڵسوکەوت و ڕەفتارانەی کە دەیکەن.

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە.

هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵاه ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ.